sam što sam zaželio na tren, da bude nešto više, da mi postane friend. A Marina ko Marina,

časti ga javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: A evo zašto se subota zove subota. Naziv subota potiče od jevrejske riječi šabat, dan odmora. U mnogim jezicima ime za subotu povezano je sa danom odmora i mira. Danas je mnogima subota sinonim za odmor, ali kroz istoriju ljudi su često radili i subotom. Ideja vikenda, kakvu danas poznajemo, razvijala se postepeno tokom 20. vijeka. U mnogim krajevima subota je tradicionalno bila dan kada se kuća pripremala za nedjelju. Završavali su se poslovi, pripremala hrana i ljudi su se okupljali. A zašto mnogi vole baš ovaj dan? Subota je zanimljiva jer je za mnoge prvi dan vikenda, dan bez ranog ustajanja, dan za izlete, sport, druženje i hobije. A radio ima posebnu vezu sa subotom. Mnoge radiostanice upravo vikendom emituju opuštenije emisije. Više muzike, priča iz života, putopisa i razgovora sa slušalcima.

čak i kad bude teško, sve do kraja svog života od tebe neću poći.

nego što pretpostavljaš. Možda tvoja slutnja vara, možda umišlja. Htio bih da budeš sretnije.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: A evo zašto se subota zove subota. Naziv subota potiče od jevrejske riječi šabat, dan odmora. U mnogim jezicima ime za subotu povezano je sa danom odmora i mira. Danas je mnogima subota sinonim za odmor, ali kroz istoriju ljudi su često radili i subotom. Ideja vikenda, kakvu danas poznajemo, razvijala se postepeno tokom 20. vijeka. U mnogim krajevima subota je tradicionalno bila dan kada se kuća pripremala za nedjelju. Završavali su se poslovi, pripremala hrana i ljudi su se okupljali. A zašto mnogi vole baš ovaj dan? Subota je zanimljiva jer je za mnoge prvi dan vikenda, dan bez ranog ustajanja, dan za izlete, sport, druženje i hobije. A radio ima posebnu vezu sa subotom. Mnoge radiostanice upravo vikendom emituju opuštenije emisije. Više muzike, priča iz života, putopisa i razgovora sa slušalcima.

gledam grad i prolazu neki ljudi iza nas. Hajde, uzmi me sa sobom.

jutro sam što sam zaželio na tren, da bude nešto više, da mi postane friend. A Marina ko Marina.

0: bila moja.
1: Mirka, ljubav je jedina moja ti. Ko te sada dirka i ko ti pod prozore dolazi? Da moj zube izvadim. Oh, Mirka, možda bi eto mi srećni živjeli. Samo da si ti našla pravi put.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: A evo zašto se subota zove subota. Naziv subota potiče od jevrejske riječi šabat, dan odmora. U mnogim jezicima ime za subotu povezano je sa danom odmora i mira. Danas je mnogima subota sinonim za odmor, ali kroz istoriju ljudi su često radili i subotom. Ideja vikenda, kakvu danas poznajemo, razvijala se postepeno tokom 20. vijeka. U mnogim krajevima subota je tradicionalno bila dan kada se kuća pripremala za nedjelju. Završavali su se poslovi, pripremala hrana i ljudi su se okupljali. A zašto mnogi vole baš ovaj dan? Subota je zanimljiva jer je za mnoge prvi dan vikenda, dan bez ranog ustajanja, dan za izlete, sport, druženje i hobije. A radio ima posebnu vezu sa subotom. Mnoge radiostanice upravo vikendom emituju opuštenije emisije. Više muzike, priča iz života, putopisa i razgovora sa slušalcima.

više nego što pretpostavljaš. Možda tvoja slutnja vara, možda umišlja. Htio bih da budeš sretnije.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: A evo zašto se subota zove subota. Naziv subota potiče od jevrejske riječi šabat, dan odmora. U mnogim jezicima ime za subotu povezano je sa danom odmora i mira. Danas je mnogima subota sinonim za odmor, ali kroz istoriju ljudi su često radili i subotom. Ideja vikenda, kakvu danas poznajemo, razvijala se postepeno tokom 20. vijeka. U mnogim krajevima subota je tradicionalno bila dan kada se kuća pripremala za nedjelju. Završavali su se poslovi, pripremala hrana i ljudi su se okupljali. A zašto mnogi vole baš ovaj dan? Subota je zanimljiva jer je za mnoge prvi dan vikenda, dan bez ranog ustajanja, dan za izlete, sport, druženje i hobije. A radio ima posebnu vezu sa subotom. Mnoge radiostanice upravo vikendom emituju opuštenije emisije. Više muzike, priča iz života, putopisa i razgovora sa slušalcima.